tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kikilipsuga siin ilmas palju pidulikum maa. Kikilips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed.

0: tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistu se entälä. Radio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids on.